Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.

Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.

0: ebinom anya me ye kawa ana re sha won sa na edru ba bi na so o yiri chefia na asamato na ye die ya so nya me ya wati ye mu
1: Yesu
0: I know that